kry. As die duivel op jou rug rondry en jy het nou lang genoeg gery. Onthou die Here is nog altyd daar en hy is by jou alles hierbaar.

0: Coming up next. More great music.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

Ek slaan my oë na die berge, van waar sal hulp vir my nou kan kom. My hulp kom net van die Here, die Skepper van hemel.

kennen, mei hande mag ek e offer, mei mond besing om

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Goeiemôre. Dit is so 'n lieflike dag hier in die wildernis. Van waar ek met jou gesels vanoggend. Ek wil met jou skrifdeel Johannes 3 vers 30. Ek dink natuurlik dis een van die belangrikste teksverse vir elke kind van die Here. So, kry jou Bybel en trek so streepie daarso om Johannes 3 vers 30. En wat dit sê is, hy moet meer word en ek minder. Ek moet net gou vir jou vertel, wat gebeur het hierso? Johannes die doper het Jesus gedoop, soos ons allemaal al die geskiedenis ken. En dit is so 'n tyd later en Johannes die doper is steeds besig om te doop, en hier kom mense na hom toe, en soos ek het sien, probeer hulle hom jaloers maak, en hulle sê vir hom, die een wat jy gedoop het, na wie jy verwys het, hierdie Jesus, hy is nou besig op 'n ander plek, hy is besig om mense te doop, en allemaal gaan nou ewe skielik na hom toe. Ek dink, as jy in die bediening is, en mense kom en sê vir jou, jou gemeente is besig om te trek na ander kerk toe, sal jy begin om vure dood te slaan en te kere te gaan en mense kontak en die ander ou bel. En... Maar Johannes sê hierdie woorde, he must increase and I must decrease. Hy moet meer word en ek moet minder word. So ver ek al gaan, is dit die begeerte in my hart. En dit hoort die begeerte te wees, vir elke kind van die Here, elkeen van ons wat die naam van Jesus bely, dat Here, U moet meer word en ek moet minder word. Ek het al in 'n vorige boodskap gesê dat baie mense het al vir my gevra, "Lou, jy moet saam met my bid, jong. Wat is die Here se begeerte vir my? Wat is sy doel? Wat is sy roeping in my lewe?" En ek het regtig saam met baie mense gebid en met hulle gesels en saam met hulle probeer dink en hulle persoonlikheid ondersoek en gesê, ek dink dit en ek dink dat. Totdat ek eendag ietsie gelees het wat vir my lewensveranderend was. En die persoon het gesê, die doel van God vir elke kind van die Here, vir jou, vir my, die doel van hom, die is ultimate goal, jy moet net meer word soos sy seun, Jesus. En ek glo dit is wat hierdie skrif vir my moet sê. Hy moet meer word en ek minder. Ek moet meer word soos Vader se seun, Jesus. Ek hoop hierdie boodskap het vir jou waarde, die Here seën vir jou. Daarin weer 'n slag Afrikaanse boodskap. Ek het so 'n bietjie Engels gedoen vir 'n klomp mensies wat sukkel met die Afrikaans. Maar blessings vir jou. Geniet hierdie dag.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

loop je mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde, wat hulle

gesny word aan die brood. Door die vloei van die fonteine en die waterare stol, staan die grond bakkant, hoe maak ons

vir hom. Almal wil dien, ja, almal wil hom. Is jy regtig lief vir hom? Sit nou en fluister, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Staan op en skree nou, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom?

As ek vandag moet terugkyk op my lewenspad, dan sien ek al die draaie, elke kronkelpad. Die spore van my lewe was lank al reeds bepaal. Elke tree vertel 'n ou verhaal. Elke afdraai paadjie sien ek duidelik raak, maar deur dit alles hier het u oor my gewaak. En oral in die donker het u my weer kom haal, want u weet

0: Live.
1: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Dit is pastoor Abri Erasmus. Ek praat met u vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng en die land Suid-Afrika. Wat 'n voorreg om hier te kan wees en hier te kan werk, te kan arbei vir die Here, maar ook om u vanmôre te bedien en vir u te sê, onthou, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Die Here het jou baie, baie lief, maar dis lekker om vanmôre langs alle mede pelgrimsreisigers te sit en die woord van die Here vanmôre na te luister, die rema, God se woord. Ons gaan kyk na ons thema vanmôre, regverdige. En ons lees daar in 1 Petrus 3 vers 12. Dank die Here ook vir ons Afrikaanse taal, vir ons Afrikaanse vertalings en die feit dat ons 'n taal het om te kommunikeer en 'n taal om die Here te loof en te prys en sy naam groot te maak. Nou 1 Petrus 3 vers 12 sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Is dit nie 'n mooi vers nie? Want die oë van die Here is op die regverdiges. So sy oog is op jou, hy bewaar jou, hy sien jou, hy kan sien as gevaar, jou tuiste. Maar dan sê die woord verder, en sy ore tot hulle gebed. Met ander woorde, dit wat ek in gebed omskakel en vir die Here gee, dit is bekend by die ore van die meeste. Nou sê hulle, jy is regverdige, omdat Jesus jou sondes vergewe het, en jy dus voor hom staan sonder enige skuld. Ek kom vanmôre voor die Here en ek sê, Here, hier is ek. Was my met die kosbare bloed en Here, regverdig my deur my sondes te vergewe en deur my te was in die kosbare heilige bloed wat my reinig en heilig en skoon maak. En dan moenie toelaat dat die duiwel jou beroof van God se seën nie. Deur jou te vertel dat jy nie waardig is, en die duiwel wil vanmôre kom, nog voor jy inskakel, nog voor jy by die regverdige kom, nog voor jy kom, want die oë van die Here is op die regverdiges, wil die duiwel klaar vir jou sê, weet jy wat, jy is nie waardig nie, ek wil vanmôre sê, die duiwel is 'n liegbek, jy is waardig, jy is 'n koningskind, jy is 'n regverdige, omdat Jesus jou sondes vergewe het, omdat hy jou gewas het, daarom is jy regverdige. En soos 1 Petrus 3, 12 sê, want die oë van die Here is op die regverdiges. En sy ore tot hulle gebed. En daardie tot hulle gebed, tot hulle hulpgeroep, ensovoorts, ensovoorts. Nou, ons moet nie toelaat dat die duiwel ons beroof van God se seën nie. Ons moet God se seën ons sin maak, ons moet dit neem. Hy wil kom en vir jou vertel, jy is nie waardig om kind van God te wees nie. Vir jou sê die Bybel die volgende, Psalm 92 vers 13, hy sê, die regverdige sal groei soos 'n palmboom, as jy regverdig is, as jy by die Here uitgekom het, as jy jou lewe vir hom gegee het, as die Here jou gewas en gereinig het, dan sê Psalm 92 vers 13, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Spreuke 11 vers 10 sê, 'n stad juig oor die voorspoed van regverdiges. Spreuke 11:21, die nageslag van die regverdiges sal vrygespreek word. Psalm 5 vers 13, U laat dit goed gaan met die regverdige. Here, U goedheid beskerm hom soos 'n skild. Amen. Psalm 34 vers 16, die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulpgeroep. Prys die naam van die Here. Hierdie vers is 'n kragtige vers. Hoor wat sê hy, Psalm 34 vers 16, die oë van die Here is op die regverdiges. Is jy regverdig? God se oë is op jou en sy ore is tot jou hulp geroep. Elke hulpkreet wat jy gee is by God se ore bekend. Psalm 37 vers 25. Ek was jonk, sê Dawid. Ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. Die regverdige is God se oogappel. Regverdige, skoongewasde kind van God, weet dat die Here met jou is, waar jy jou ook al in hierdie dag bevind. Weet dat die Here met jou is. Regverdige, skoongewasde kind van God, ek bid vir jou en ek draai jou op aan die Here en ek vra die Here om jou mildelik te seën, sy heerlikheid oor jou uit te giet en jou te seën van krag tot krag. Amen en amen. God is goed. Prys sy naam.

Goeiemôre, liewe broer en suster, ek groet u in die wonderlike, lieflike en kosbare naam van Jesus Christus ons Here. Baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is ons by dag 33 en ek praat met u oor die tema dat die hart word reggemaak. In Handelinge 1 vers 24 sien ek, en hulle het gebid en gesê, U Here, ken die harte van almal. Ons beweeg 'n bietjie dieper in hierdie wagtyd in. Die belofte is gegee. Die disippels wag. Hulle bid saam, maar nou gebeur iets baie belangrik. God werk nie net rondom hulle nie. Hy werk binne hulle. Die hart word reggemaak. God kyk na die hart. Die disippels bid en hulle sê, Here, U ken die harte van almal. En dit is 'n kragtige waarheid. God sien nie net 'n mens se woorde nie. Hy sien nie net jou dade nie. Hy sien jou hart en hy ken jou motiverings. Die binnekant is belangrik. En ons fokus dikwels op wat mense sien. Hoe dinge na buite toe lyk. Maar God fokus op wat binne in ons aangaan. Hy kyk na ons motiewe. Hy kyk na die gesindheid waarmee jy dinge doen. Hy kyk na jou integriteit, jou opregtheid. En voor God iets deur jou doen, doen hy eers iets in jou, want voorbereiding begin binne. Ons sien dat die Here reinig ons. Ons sien dat hy ons vorm. Ons sien dat hy ons herstel. Hy berei 'n mens se hart voor. God wys vir ons wat reggemaak moet word. In die wagtyd gebeur dit dikwels dat die Here dinge uitwys wat verkeerde gesindhede behels, wat onvergewensgesindheid insluit, trots, vrees dalk, nie om jou af te breek nie. Onthou, elke keer wat die Here vir ons iets wys, is dit nie om jou af te breek nie, maar om jou reg te maak. Die Here leef, broer, suster, en omdat hy leef, werk hy binne in my en in jou. Omdat hy leef, is hy nie net besig met jou omstandighede nie. Hy werk in jou hart. Hy verander hoe jy dink, hy verander hoe jy voel, en hy verander hoe jy reageer. Ware verandering begin binne. God soek nie perfeksie nie. Hy soek 'n hart wat oop is en ontvanklik is. Hy soek 'n sagmoedige hart. Hy soek 'n hart wat gewillig is. 'N hart wat sê, Here, werk in my. Want die hart, broer, suster, bepaal die uitkoms. Wat in jou hart is, sal uitkom in jou lewe. Jou woorde, jou optrede, jou keuses sal altyd wys wat in jou hart is. En daarom werk God eers daar. Moenie wagtyd vermors nie. Laat God jou hart vorm. Gebruik die wagtyd. Laat God jou reinig. Laat hy jou leer. Laat hy jou verander. Dit is ook voorbereiding vir wat kom. Soos die disippels, moet ons harte na die Here toe bring. Eerlik. Oop. En sonder enige maskers. Want die Here ken dit reeds. Vra jouself vanoggend. Wat is in my hart wat God wil verander? Is ek oop vir sy werk in my lewe? Laat ek hom toe om my te vorm soos hy wil. Die disippels het geweet, God ken die hart, en daarom het hulle harte voor hom gebring. Broer, suster, God werk eers in jou voordat hy deur jou werk. Kom ons bid saam. Ons liefbare Here Jesus, baie dankie weer eens, Here, dat ons kan bid, omdat U leef. Dankie, dat U ons harte ken. Dankie, Here, dat ons harte na U toe kan bring. Alles wat nie reg is nie, wys dit vir ons. Reinig ons, vorm ons, en maak ons reg, Here. Geef vir ons sagte harte, oop harte, harte
wat U wil doen. Werk in ons, en ons bid het in die lieflike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Puta, sissa, gaan hier die dag in, en laat God jou hart regmaak, want dit bepaal jou toekoms. Jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.

sonde skuld las lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf.

genade wat ek vir Jesus aangeneem het. O, dit is juist hier waar ons sien precies hoe ontzaglik groot Godse genade gawe is. Jy sien, Jesus' kruisdood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde is nie.

Jy het my die beste bedoelings in die wereld. Geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen, is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind en hy bly lief vir jou. Jy kry die ewige lewe nie omdat jy in staat was om sonder sonde te lewe nie, maar omdat jy Jesus aangeneem het. Hy gee dit alles vir jou, nie omdat jy iets kon regkry nie, maar omdat hy jou liefhet.

Goedemorgen, op jullie maandagmorgen, pastoor Jan Wilkins. Op die program Mosterdsaadbediening op Impala Internet Radiostasie. Ons gaan 'n bietjie kyk na gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid is een van die waarde wat daar is. En kerkwaardes is diep gewortelde oortuigings wat die gedrag van 'n kerkgemeenskap bepaal. Waardes is belangrik, omdat hulle die kerk se optrede in lyn bring met sy visie wat 'n konsekwente en doelgerigte rigting skep. Nog 'n waarde wat vir ons baie belangrik is, is gehoorsaamheid. Is dit 'n woord wat sag op die oor val of 'n harde woord? Watter emosie kom by jou op as jy die woord hoor? Negatief of positief? Mag die Heilige Gees jou persepsie dalk vanoggend verander deur 'n ander perspektief te gee. En ons kyk na die belangrikheid, hoekom en hoe. Hoe belangrik is gehoorsaamheid? Hoeveel waarde heg jy daarin? En hoe belangrik is gehoorsaamheid vir God? Genesis 2 vers 16 tot 18. And the Lord God commanded the man saying, You may freely and unconditionally eat the fruit from every tree of the garden, but only from the tree of knowledge, recognition of good and evil, you shall not eat. Otherwise, on the day that you eat it, from it you shall not most certainly die because of your disobedience. Adam en Eva moet nie van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Ongehoorsaamheid is gelykstaande aan 'n rebellie. Ongehoorsaamheid bring skeiding tussen ons en God. Genesis 6 vers 5 tot 8. The Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every imagination or intent of the thoughts of his heart were only evil continually. The Lord regretted that he had made mankind on earth, and he was deeply grieved in his heart. So that the Lord said, I will destroy mankind whom I have created from the surface of the earth. Not only man, but the animals and the crawling things and the birds of the air. Because deeply grieves me to see mankind sin, and I regret that I have made them. But Noah found favor and grace in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, one who was just at right standing with God, blameless in his evil generation. Noah walked, lived in habitual fellowship with God. God sê vir Noah wat om te doen. So Noah did this according to all that God commanded him. That is what he did. Een van man se gehoorsaamheid staan tussen die uitwissing of die redding van die mensdom. Skrif sê Noag het presies gedoen wat God hom beveel het. Jesus, wat sondeloos was, sê gehoorsaamheid aan sy Vader lei tot ons redding vir die wat hom, Jesus, as redder aanvaar en hom liefhet. Hoe belangrik is gehoorsaamheid vir jou? Is dit wat God waarde het vir jou ook waardevol? Definisie van gehoorsaamheid in die Bybel. Die algemene konsep van gehoorsaamheid in beide die Ou en Nuwe Testament hou verband met hoor of luister na 'n hoër gesag. Een van die Griekse term vir gehoorsaamheid in die beide Ou en Nuwe Testament hou verband met hoor of luister na 'n hoër gesag. Een van die Griekse terme gehoorsaamheid in die Bybel dra die idee oor jouself onder iemand te posisioneer deur jou te onderwerp aan hulle gesag en bevel. 'N ander Griekse woord vir gehoorsaam in die Nuwe Testament beteken om te vertrou. Volgens Holman's Illustrated Bible Dictionary is 'n definisie van Bybelse gehoorsaamheid om God se woord te hoor en daarvolgens op te tree. Erkman Bible Dictionary sê, ware gehoorsaamheid behels die fisiese hoor wat die hoorder inspireer en 'n geloof of vertroue wat op sy
op sy beurt die hoorder motiveer om op te tree in ooreenstemming met die spreker se begeerte. Kom ons kry gehoorsaamheid. Kom ons luister na die stem van die Here. Kom ons ervaar dit wat die Here vir ons wil doen. Mag die Here saam met u gaan op hierdie pragtig maandagmôre. Hemelvader, ons loof u en ons prys u. Dankie dat ons kan praat oor gehoorsaamheid. Here, dankie dat dit 'n waarde vir ons sal wees om werklikwaar gehoorsaam aan u te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Ek wil hierdie woorde met jou deel uit die boek van Rigters uit die 6de hoofstuk, die 12de vers. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." That's it. En as jy vanoggend was, okay, wat's volgende? Wat gaan jy nog vir my? Nee, niks. Dis al wat jy nodig het. Die Here is met jou. Daai woorde is jou antwoord, jou bevestiging, jy gaan dit maak. Die Here is met jou. En by the way, noem die Here jou nog 'n dapper held, want dit wat jy face, kind van God, dit vat 'n dapper held om dit te maak. En daar waar jy vandag is, is alles deel van jou getuienis, want die koning van konings en die alfa en die omega loop elke tree saam met jou. Dis net belangrik dat jy nie soos Gideon dit bevraagteken, want wat die gebeur in Rigters 6, is dat die engel van die Here verskyn aan Gideon, hoofletter E, okay, so dis 'n hele ander preek op sy eie, hoekom dit 'n hoofletter E is, maar okay, verskyn aan Gideon, en wat gebeur, is dat Gideon vat nie hierdie woord, wat die engel van die Here vir hom gee nie, Gideon gee al hierdie verskonings, hoekom die Here nie met hom sal wees nie, en hoekom die Here nie vir Israel kan help nie, jy moet vandag nie soos Gideon dit doen nie, vat die woord, wat die Here vanoggend vir jou gee, waar die Here kom en sê, my kind, jy het gewag vir 'n antwoord, en al wat ek vandag vir jou sê, is dat ek is met jou, en jy is 'n dapper held. The rest is history. Die Here is met jou, en onthou, as die Here met jou is, kan jy nie op plekke loop, waar jy nie moet loop. Kan jy nie dinge dink, en dinge doen, wat jy nie moet doen. Jy moet onthou, die Here is met jou. Ek moet dit net by sê. Baie mense dink, ja, maar ek gaan nog steeds my naweek lewe, as ek om wil lewe, en dan gaan ek dit nog steeds in die naweek maak, en ek deel van die getuienis, nou sê ek vir jou, die Here is met jou, jy gaan planne moet verander, jy kan nie die dinge doen wat jy wil gedoen het nie, hoekom nie, want die Here is met jou, hy sien wat jy sien, hy hoor wat jy hoor, hy saam in die geselskap, hy is met jou, hy gaan jou deurdraai, hy gaan jou beskerm, hy gaan met jou wees, maar onthou net wat jy sê, waar jy gaan, wat jy doen, jy is 'n dapper hel, die Here is met jou, dapper hel. Vader, ek wil vanoggend bid vir elke liewe persoon wat vanoggend hierdie woord nodig het, dat dit sal vat en hulle eie sal maak en nie verskoning sal uitdink hoekom hierdie woord nie hulle sin is nie. Maar dat hulle die woord vanoggend sal vat en sal dankie sê dat u op hierdie Vrydagoggend so aan hulle dink. So aan elkeen dink wat dit vanoggend nodig het met wat ook al wat voor hulle lê, wat ook al dit is, Here. Ek kan nie vanoggend een ding uitlig nie, want daar is soveel dinge waarvoor ons nodig het dat u saam met ons moet wees. Alles, Vader, ons kan niks sonder U doen nie. En daarom bid ek vanoggend dat elke persoon hierdie woord sal vat en hulle eie sal maak, want U is met elkeen van ons. U sal ons nooit begewe en verlaat nie, en sal ons nooit los nie. En ons sê vir U dankie daarvoor. Ek bid dat U saam met ons sal gaan hierdie naweek, dat dit 'n geseënde naweek sal wees, vol van die krag en liefde, en dat dit sal sigbaar wees op elke aspek van ons lewe. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.
0: Maybe it's a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Goeiedag, liewe toehoorder. Jou moeilike omstandighede maak nie altyd sin nie. Hoeveel onbeantwoorde vrae ons egter ook al het, bly aan hom gehoorsaam en jy sal die vrugte pluk. Ons elkeen het onbeantwoorde vrae. Wonder hoekom, waarom, hoekom is ek in hierdie omstandighede? Wat doen ek verkeerd om in hierdie omstandighede te wees? Maar ek wil vir u sê, hoop ongeag jou uitdagings en omstandighede. Soms maak dit nie saak hoe hard ons bid of hoe lank ons in geloof aanhou nie. Dinge werk nie vir ons uit soos ons gehoop het nie. Hoeveel keer gebeur het met ons dat dinge nie altyd uitwerk soos wat ons het wil hê nie. Maar dan kan ek sê, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Romeine 15 vers 13. Sommige bid dat hulle huwelike herstel, tog het mense stikkende harte. Ander bid dat kinders tot inkeer kom, maar tog gebeur daar nie altyd iets nie. Ons moet egter aanhou bid sonder ophou. Paulus verwys na God as die God van hoop. Hoop is 'n geskenk van God. Met blydskap en vrede. Paulus waarsku in 1 Tessalonisense 5 vers 8. Ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. Soos die helm die kop beskerm, beskerm hoop die verstand. Dis nugter denke. Wanneer jy jou gedagtes op die woord van God se beloftes vestig, is ek en u geanker. Ons hoor duidelik mense wat met hoop leef. Daar's 'n positiewe ritme in hulle verwagting oor die lewe. Daar is hoop ongeag uitdagings en omstandighede. Ons lewe elke dag. Hoeveel mense lewe in daai omstandighede? Dan wonder jy, maar is daar hoop? En keer op keer raai dit vir ons bevestig dat hy is hoop. Sy wil en nie ons wil nie. Jy moet dalk 'n belangrike besluit neem. Miskien worstel jy en jy lê snags wakker daaroor en wonder wat wil hy van jou hê en vir jou sê. Moenie die krag van gebed verwaarloos nie. Daar's krag in gebed. Daar's hoop in hom. Bid vir jou omstandighede waarin jy is. Bid daarvoor. Hy sê, bid. Jy kan daar die vrede kry wat alle verstand te bowe gaan. Met jou hart en met jou verstand. Ons moet die verstand wat ons gekry het gebruik om goeie keuses te maak. Ons moet op hom vertrou, die koning van die konings. Doen jou bes en vertrou hom vir die res. Weet dat hy's daar. Hy's getrou. Hy's alomteenwoordig. Hy wil baie graag hê dat jy jou roeping sal uitleef en jou drome sal verwesenlik. Hy weet of jy alleen is of nie. Elke haar op u hoof is getel. En dis nie wonderlik om te weet dat jy iemand het wat na jou kyk nie. Dis fantasties om te weet ons dien God van wonders. Ons hemelse pa is baie beter as ons aardse pa. Hy stel belang in al die fasette van ons lewe. Elke sekonde van elke dag. Hy gee om oor jou verhouding met jou man of jou vrou en jou verhouding met jou kinders en jou kollegas. Hy stel belang in jou loopbaan en in jou gesondheid. Dankie Vader, ons kan sê, nie my wil nie, maar God se wil. En dan wil ek weer eens sê, moenie die krag van gebed verwaarloos nie en moenie die krag van gebed onderskat nie. God ken jou hart, hy ken jou hele wese, hy het jou gemaak, hy weet, ken jou diepste binneste, ken hy daar waar jy jou bevind. Vader, dankie dat ons weet, U is hoop. U sê dit vir ons, U is hoop. Ongeag ons omstandighede en ons uitdagings, is U ons hoop. Hoop is geloof in die krag van God. Geef Vader dat ons dit nie sal vergeet nie, waar ons baie daar moedeloos raak oor ons omstandighede, dit wat met ons gebeur, dit wat ons tans in is, verstaan ons nie altyd nie, Vader. Ons weet nie hoekom dinge soms op ons pad kom, wat vir ons voel of ons dit nie kan oorwin nie, en dat dit vir ons voel of ons nie weet wat is reg en verkeerd nie. Maar dan sê U weer, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou uitred. Vader, dankie, dat jy 'n Vader van hoop is. Dankie dat ons in U kan glo, en dat ons weet met ons omstandighede waarin ons ons bevind vandag, kom ons na U toe, ons buig op ons knie neer, en sê, Vader, wees ons genadig, sien ons raak, vergewe my Here, waar ek dalk iets verkeerd gedoen het of gesê het, vergewe my, wees met my, raak my aan, sien my hart, ken my omstandighede, Vader. Dankie vir die goedheid en guns, Vader. Dankie dat ek weet elke luisteraar wat U sal luister, sal vashou in U hoop, sal weet dat U is ons hoop. Ons moet vashou, U sê, bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Daaraan moet ons vashou, want daar is hoop in U. U is, U sê, hou vas aan my. Wees soos 'n boom geplant by waterstrome, wat jou vrugte sal dra op die regte tyd. Weet dat hy is jou rots, jou rotsvesting, jou koning van die konings, die soetreus van Saron, hierdie Jesus van Golgotha, hy wat vir jou gesterf het, toe aan die kruis gehang het, was jou naam in sy gedagtes. Weet, is kosbaar en waardevol. Mag die Here u seën en weet hoop, ongeag jou uitdagings en omstandighede. Moenie op mense vertrou nie. Vertrou op God alleen. Hy is al een wat jou die regte antwoord en rigting sal aanwys. Vertrou alleenlik op hom. Mag die Here u in hierdie dag seën en weet, u ken 'n God van hoop. Wees 'n hoopdraer, wees 'n ligdraer. Geloof in Jesus, die koning van die konings. Mag die Here u seën. Pastoor Martie van Woord en Lig.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. 6723 Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swart Berg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swart Berg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: steunen.
1: Lauroos biedt aan zout en peper. Peper.
2: GNR.
3: Ek het vandag gevraag vir myself en ook vir elkeen van wat luister na hierdie boodskap. En dit gaan oor my eie ek. Daai baie belangrike ego van my. Hoe belangrik ek is en wie ek is en wat ek is en hoe mense my sien. En wat ek wil deel graag vandag is die feit dat wanneer ons na mense kyk, is ons altyd geneig om ons te vergelyk aan hulle of hulle te vergelyk aan ons. Ek kyk na ou en ek dink, ja, dat is dat daai ou slim. Ja, hy is baie slimmer as wat ek is. Wow, ek wens ek was so slim. Of jy hou nie van die ou nie, en jy kyk na hom en jy sê vir jouself, gelukkig lyk ek nie soos hy nie. Kyk hoe trek die man aan. Jy sien iemand wat baie kunstig is, en jy sê, wow, kyk net, ek wens ek kon dit doen. Ek kan nie so teken, ek kan nie so skilder nie. Maar ons is constant besig om mense of te sien as beter, en dan tot 'n sekere mate hulle te beny, of as ons nie van hulle hou nie, sien ons pertinent meeste van die tyd hulle swakpunte of wat ons beskou as swakpunte raak, en dan voel ons, wel, ek is beter as hulle, gelukkig is ek nie so nie. Maar wanneer ons dit doen, wat ons eintlik doen is, ons stel onsself op as die standaard van wat dit moet wees, wat korrek is. En dit is verkeerd. My standaard moet altyd wees wie die Here is, hoe hy is. En wanneer ek iemand sien om baie eerder as om te vergelyk met my, om te sê, wow, Vader, dis so 'n voorreg om vir hierdie persoon te ken wat so intelligent is. Dankie Vader dat hy ook deel kan wees van my lewe. Ek loof en ek prys U daarvoor. Vader, ek sien hierdie persoon wat regtig partykeer so moeilik aantrek en so sleg lyk. En Vader, dankie vir 'n geleentheid wat ek het om te sien dat U hom lief en om vir daai persoon te bid, net te bid vir genade, maar om altyd die Here in dit in te bring en nie my eie waardesisteme nie, maar om eerder die persoon of voor die Here te bring uit dankbaarheid vir die voorreg om so 'n persoon te ken en vir die wonderlike dinge wat die Here in sy lewe gedoen het of haar lewe gedoen het. Of die teenoorgestelde, wanneer ek sien daar's 'n baie groot behoefte, om juist daardie persoon nie te vergelyk aan myself nie, maar om 'n behoefte te sien en vir daai persoon in te tree vir die Here en vir die persoon te bid, of selfs as dit moontlik is om op 'n manier uit te gaan en in 'n behoefte te voorsien wat daardie persoon het. So, wat ek wil sê, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer. Jy's nie regtig so belangrik as wat jy dink nie. Jy's baie belangrik vir die Here. Maar ek het 'n ou gehad wat vir ons gewerk het jare gelede, en hy het vir my gesê, as jy wil weet hoe belangrik jy regtig is, druk jou emmer, jou arm in 'n emmer vol water, dan trek jy jou arm uit en kyk hoe groot gat los jy agter. Partykeer dink ek ons sien onsself te belangrik in ons eie oë. So, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer, kom ons lig die mense op voor Vader en bid eerder vir hulle. Here seën vir jou en 'n mooi dag vorentoe.
1: Lauroos bied aan sout en peper. GNR.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Ons is besig om die vraag te antwoord. Jesus Christus het opgestaan. En maar wat nou? Hy het opgestaan, wat nou? Nou, in 1 Korintiërs 15 het ons gelees, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, tenminste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof netteloos. Hy sê, dan is julle nog in julle sonde. Hy sê, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, en hy die eersteling geword van die wat ontslaap het. En nou vra ons die vraag, wat nou? En dis waar die gedeelte inkom wat ek en jy so pas gelees het. Waar hy sê, terwyl ons hierdie wolk, en ons het gepraat oor al die getuies, wat kan getuig Jesus het opgestaan, en dan kom hy sê, daarom, terwyl ons dan hierdie groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons dan elke las af lê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraat, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou wil ek graag vir jou dit noem, dat Paulus skryf, en ek wil jou vat daarna 2 Tessalonisense 4 vers 6 en 7, waar hy praat van, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Nee, dan beteken dit, hy praat hiervan asof hy 'n geveg geveg het, en asof hy 'n wedloop gehardloop het. En ek en jy moet kan weet, vandat ek en jy die Here Jesus aangeneem het, vandat ek en jy gedoop is, vandat ek en jy besluit het, ons maak Jesus koning van ons lewens, het ons 'n geveg om te veg, en ons het 'n wedloop om klaar te maak. Ag, en ek wil eindelijk vir jou sê, vandat ons gebore is, jy is gebore, maar nou is dit 'n kwestie van, hoe hardloop ek hierdie wedloop, en hoe veg ek hierdie geveg, en hoe eindig ek die geveg, want ek moet eindig in geloof, want Paulus sê, verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het, en dis wat ek en jy moet kan doen. Die Here wil hê ek en jy moet hierdie wedloop hardloop op die regte wyse. Hy sê daar vir ons, in die eerste plek moet ons oog hou op Jesus. Ons oog gevestig op Jesus. Nee, dat ons, as ons hierdie wedloop hardloop, dan hardloop ons met ons oog gevestig op Jesus. En dat ek en jy sal seker maak, ons het ook alles afgelê. Hy sê, laat ons elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. So daar is sekere goed wat ek moet aflê, en daar is sekere goed wat ek moet opneem. En dat ek sal dit aflê wat my kan verhinder, en dat ek sal opneem wat my gaan help om dit beter te doen, soos die woord volharding. Dan beteken dit, ek en jy moet deurdringers wees, ek en jy moet wenners wees, en ek en jy moet kan hardloop Nie soos een wat onseker is nie. Kom ek vat jou na 1 Korintiërs 9 en vers 26. Hy sê ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie en ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So wat beteken ek en jy weet dat ons wie ons is in die Here, ons weet wat ons kan doen in die Here en ons is doelgerig en ingestel dat ek en jy en wie veg ons? Ons veg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is teen die bose geeste in die lig. Soos wat ek die geveg veg, veg ek nie soos iemand wat in die lig slaan as wat nie weet wie ek slaan nie. Ek weet wie ek slaan. En dis waarom ek en jy moet kan die duiwel weerstaan en hy moet van ons al wegvlug. Ek en jy moet kan die geveg veg, want dis hoekom ons ook die wapenrusting gekry het. Die wapenrusting waarvan die woord van die Here praat, dat ek en jy sal seker maak, ek en jy hierdie wapenrusting van God aan, sodat ons hierdie geveg kan wen en kan staande bly, sê die woord van die Here, nadat ons alles volbring het, dat ons nog steeds staande kan bly. Kom ek gaan net, voordat ek nou terug gaan soontoe, net vir jou vinnig, net weer lees wat sê 1 Korintiërs 9 en dan die vorige vers, wanneer hy kom daar in vers 25, en ek dink is eintlik vers 24, dan begin hy alreeds om te kan sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. Hy sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom van alles, hulle nogal om 'n welklike krans te ontvang, maar ons die onverwelklike krans, nê? Nee? En hy sê, en dan, ek hardloop nie soos een wat onseker is nie, en ek slaan die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. En dan sê hy, maar ek kastei my liggaam en ek maak het diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Een van die dinge wat ons as kinders van die Here moet doen, veral nadat ek my hart vir die Here gegee het en nadat ek gedoop is, moet ek aan seker maak, ek pas myself op. Ek pas myself op en ek maak seker dat die sonde nie 'n plek kry nie, dat die duiwel nie 'n plek kry nie, dat versoekings my nie laat struikel nie, dat ek kan seker maak, ek slaan soos iemand wat doelgerig slaan en ek slaan raak en dat ons die duiwel weerstaan en hom weerhou en dat ons die wedloop hardloop met volharding en alles aflê wat moet afgelê word en alles opgeneem het wat opgeneem moet word en dat ons dan uiteindelik kan uitkom by die doel waarvoor die Here ons gemaak het en dat ek en jy uiteindelik die kroon kan ontvang wat die Here vir ons weggelê het en daarom kom ek en jy wees daardie kind van die Here wat wen, daardie wat die geveg wen en wat die wedloop wen en dat ek en jy kan seker maak ons is wie die Here wil hê ons moet wees, ons het wat die Here ons wil gee en ons eindig met doelgerigtheid. Hy sê daar in Efesiërs 6 vers 12 en daarmee sluit ek af. Hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hy sê daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy hulle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, nog steeds staande kan bly. Staan vas dan met julle lenden en met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan en die skoene as skoene aan die voete julle die bereidheid vir die evangelie van vrede, en behalwe dit alles neem die skild van die geloof, waarmee julle die vuurige pyle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dis die woord van God. Hy sê dan, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking van al die heiliges, en dan sê ook, en vir my, sodat 'n woord my gegee kan word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid en verborgenheid die evangelie bekend te maak. En daaroor gaan ek later met jou praat. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat hierdie wedloop hardloop, dat hulle met volharding sal hardloop, dat hulle elke las sal aflê en elke ding wat hulle omring. En Here, dat hulle die goeie geveg sal veg en dat hulle die geveg sal wen. En dat hulle sal weet, hulle slaan nie soos mense wat in die lug slaan nie, maar soos mense wat doelgerig slaan. Dat ons die duiwel sal weerstaan en dat ons wenner sal wees, sodat ons die kroon kan ontvang wat U vir ons weggelê het, Here. En ons bid dit en ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.
0: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable, single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties, and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC, DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Armature Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Kaartjies asseblief. Nou mense, ons lees vanmôre in Johannes 14 vers 6 en daar staan: Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou, ons is almal op reis en elke dag beweeg ons nader aan 'n bestemming. Party vaar die kar, ander vlieg en sommige ry die trein. So, as jy baie mooi kan onthou toe treine nog geloop het, toe daar nog actually spore was, was daar altyd daardie oomblik waar die kondukteur deur die trein gestap en geroep het: "Kaartjies asseblief, kaartjies asseblief, all tickets please." Ja, ek onthou dit nou nog baie baie goed en dis asof dit net gister was. Dit maak nie saak waar jy in die trein gesit het nie. Maak nie saak hoe gemaklik jy gesit het of hoeveel mense om jou was nie. Die vraag het gekom, die roep het gekom, die kondukteur het gekom en hy het gevra vir jou kaartjie. Het jy 'n kaartjie reg gehad? Want as jy nie 'n kaartjie gehad het nie, dan was jy op die volgende stasie afgegooi. En ek kan vanoggend nog onthou, asof dit gister is. Ek en baie mense wat hier luister vanoggend het al saam met my gery op 'n treinskool toe. En baie van ons het al gery sonder 'n kaartjie. En as jy die kondukteur se stem hoor waar hy roep vir die kaartjies, dan het jy net na die volgende waar toe beweeg. En so het jy aangegaan tot jy by jou stasie is. Gewoonlik het ons so twee stasies gery en dan afgeklim en dan was ons amper by die skool. Maar ons was ook al 'n paar keer gevang sonder 'n kaartjie en dan was jy afgegooi op die volgende stasie. Nou baie mense sit op hierdie trein en die trein is die kerk. Hulle is in die kerk, hulle sing lekker saam, hulle hoor die woord, maar hulle het nooit hulle kaartjie gekry nie. Want 'n kaartjie is nie iets wat jy erf nie. Is nie iets wat iemand anders te vir jou kan gee nie. Dis iets wat jy persoonlik moet hê. En luister mooi, dis die kaartjie van geloof. Jesus sê, ek is die weg. Hy wys nie net die pad vir jou nie. Hy is die pad. En dan sê hy vir jou, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dit beteken, daar is nie baie roetes nie. Daar is nie baie eindpunte nie. Daar is ook nie baie kaartjies nie. Daar het een kaartjie. En daardie kaartjie is nie jou goeie werke nie. Dis nie jou kerkbywoning nie. Daardie kaartjie is jou geloof in Jesus Christus. Nie net ek weet van hom nie, maar dat ek hom vertrou met my hele lewe. Nou mense, hierdie reis, hierdie geestelike reis, het nie 'n volgende stasie vir nog 'n kans nie. Daar gaan 'n dag kom wanneer jy 'n stem gaan hoor roep, kaartjies asseblief, en dan gaan dit nie help wie jy is nie, wie jou ouers is nie, waar jy vandaan kom nie, of hoeveel jy besit of wie jy ken nie. Dit gaan net een vraag wees, waar is jou kaartjie? Die vraag gaan wees, het jy geglo? Is jy gered? Ken jy Christus? Stap jy in sy weg? Want die woord sê, uit genade is jy gered, deur die geloof. Vanoggend wil ek vir jou vra, het jy al jou kaartjie? Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons kom na U toe in Jesus naam. Here, ons loof U, ons prys U, ons maak U naam groot. Ons weet vanmôre, Here, dat U is die weg. Vandag kies ons nie net om te hoor nie, Here, maar ons kies vanmôre om te glo. Geef ons 'n ware lewende geloof, sodat wanneer daardie dag kom, ons gereed sal wees. Ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

al 'n groot man was, het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra: "Pa, kan jy onthou

Then we went back to the house where we used to live.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En ek wonder maar net, is hy nou in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sari, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel.

is jy in die hel. Want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. O, is jy in die hemel?

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag met jou ietsie deel bietjie uit die ander kant uit. Laat ek begin deur vir jou te vertel. Ek is baie lief daarvoor om curry te maak. Nou, ek is regtig nie 'n goeie kok nie en curry is omtrent die enigste ding wat ek nou persoonlik dink ek maak goeie curry. Ek dink nie almal stem saam nie, maar kom ek net so deel. As ek curry maak en ek sê vir jou, hoor hierso, wil jy nie vir my curry proe nie? En jy kom en jy kyk, ek maak die pot oop en nou, let wel, ek het daarin vleis, ek het aartappeltjies, ek het allerhande kruie, kaneelstokkies, daar is worteltjies, daar is 'n paar ertjies in, ensovoorts, ensovoorts, sommer die hele die mekaar spoel van allerhande goed wat ek vandag in my curry gesit het. En ek vraag of jy wil proe, jy steek jou hand uit en jy vat met jou twee vingertjies, vat jy een ertjie korrel, en jy sit hem in jou mond, jy suig hem af en jy spoeg hem uit en jy sê, nee, ek hou regtig nie van jou curry nie, ek dink jy moet dit anders doen. Gaan ek na jou kyk en denk, jy is rarig, so bietjie van jou kop af. Want jy kan ons nie ding so proe nie, en daar deur 'n oordeel maak nie, maar dit is wat op die oomblik gebeur by die skrif. Vanoggend sit ek in 'n boeta hierso in gesels, ons sit so meer as 2 uur saam gekuier, en ons praat oor die feit van hoe ons die skrif vertolk. En hy kom en hy sê ietsie wat vir my so getref het, en dis hoekom ek hierdie boodskap doen volgende. Hy sê, wat vir hom so hartseer is, is dat die kinders van die Here vat 1 teksversie uit die Bybel uit, partykeer slegs 2 of 3 lyntjies, dikwels totaal buite konteks van wat het eintlik probeer sê, en hulle gebruik daai teksversie om iemand anders se teksversie af te skiet, en die ander ouse teksversie nou verkeerd te bewys. Met ander woorde, ons gebruik die woord van die Here om die woord van die Here verkeerd te bewys. Dis malligheid. Dis totaal malligheid. Die vraag wat opgekom het, wat ons so nou oor gesels, is, wat is vir ons as kinders van die Here die belangrikste? Is dit vir my die belangrikste om reg te wees met dit wat ek glo en myself reg te bewys? Of is waarheid die belangrikste? Die feit dat dit wat ek glo die waarheid is. Nie dat ek reg is nie. Weet julle, ek is op die oomblik in 'n groeiproses waar ek so aanhoudend my bril van wat ek voorheen gedink het is korrek en reg moet afhaal en sê, ag Vader, ek vra om verskoning. Maak my hart oop dat ek kan glo en sien dit wat u vir my wil wys. En waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor teksversies nie. Dit gaan oor die karakter van ons hemelse Vader. Dit gaan oor die karakter van Yeshua, van Jesus, die Seun. Dit gaan oor die heiligheid van die Heilige Gees. En dit gaan nie oor die regte teksversies nie. Die skrif is daar om die Here aan ons te openbaar en sy wil aan ons te openbaar. Nie vir ons om te gebruik as 'n wapen teen die ander kinders van die Here wat nie dieselfde kerk as ek, dieselfde manier van aanbid, wat hulle hande opsteek en ek nie, hulle doop groot en ek doop klein, wat ook al, wat dit ook al is. Ons is nie veronderstel om die skrif te gebruik vir daardie doeleindes nie. So, my oproep vandag is, mense, kom ons vat die skrif en ons leer wie is die Here. Wat is sy persoonlikheid? Wat is sy karakter? Wat is sy wil vir my? Kom ons gebruik die skrif daarvoor, sodat ek meer en meer kan word soos sy Seun Jesus. Dit is sy wil vir jou en vir my. Nie om 'n geveg te wen nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. So kom ons wees bereid. Kom ons verloor eerder die geveg en wen die persoon. Die Here seën vir julle. Mag hierdie boodskap regtig jou hart tref, al ontstel dit jou, dis ook miskien goed.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: Daar komt hy in elkeen van ons lewe wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons.
1: Hy wys my die pad as ek vra.

deur die Gees wil vir my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet, dat wanneer ek naar die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. Ek weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you good
1: news. In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste. Hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Coming in

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin. So het die

leren is my harder. Ek sal niks kort in my leven nie. GMR Life.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

lifts his sword. He says, sweet donkey, are you here?

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie baie die mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God